Orādri bieķēnsi žovurtiās gainā žekne, pohānsvī serende serund. Depi Qarabağ tanıqcana parad. Mijes gain raidziūts un hink.